0: tono mese.
1: Ora ka yo ke tu ka o ki po yo o yo ni ma Jacob.
0: Na ni ma Jacob. Tu jor vsili ran la tu ya o o so Yesu e faila le ila tu si. Ah. Ah,
1: o ti yo yo. Para ki se Jacob.
0: Tu jera ma tu si Jacob. E na usa o Jacob. Na usa o Jacob.
1: E yo, e yo, oye, vai sa o Jacob.
0: Mm.
1: Yeah, my love.